0: Einbauen ma wärzere Worsname. Wonje verb surasnja, so sog existovat zemotvare ne stop doda, as tim schiedaten Ruhm dobuje, na pschikwat garaja pschidomje. Praue sabske wotbovednik je potom wo prauje pschitvarec. V našim paže pak voto nenješe, ale vo plahovanje roslino. Dole je menece dalši voznam nimskoro verba anbauen. Potom pak dobime sabšine verb plahovač vuživač. Ratarjo potakim šelake pvode kajš zeleninu abo kakao, kajš tiš kofi plahuja. Tuž seme konkretna akt tuti je činitosče vuzbinič, potom vuživame verb nasadžeč abo vosadžeč, potakim Susotka je rjadku před domským s rožemi nasadžava abo vosadžava. Ale popravom to hižo nie je odpovednik za nimske anbauen, ali skere za anpflanzen. Na koncu tuž mau radu. Mysliče sapse, tuž sapse rečiče.
1: To bie dženstniši rečni kučik s dr. Anju Pohončovi. A s tým je česáč menšinu do napošestčich. Anitko. Poda myso s Gabrielom Momerom k morju, lubosč, kajš vulka voda je von spieva. Dobranje.

0: Nábožné slovo.
1: Mađenca Bernadette Lanzina z Salova.
2: Mariju ja sjatu před slubovačcu, k nej radošči kodžu k nej zrudobjedu. Da krika v prinestučce znatoho marianského kjoluša. A kelko vjernošče v tutych linkach za moje živenje, za moju zvjazanošč s mačeru Božistej. Hiže jako dječo nas voga a mač šela ke kvalospive a kjoluše k mačeru Božej vučešte. Na putnikovanjach so modlo a spivajo v procesionje a v rožinčanske sjatnice k nej voachme. Pozdišo nosich jako družka vjacač 25 kruč mač Božu z nebelčic do rožanta. A nitko? Voam sa nimale šidne v svojim večernem bačeru k nej. Doveram je moje starošče, svoju nuzu. V zadvilovanošči a bjezradnošči. Čakuju so, za všitke dobroty. Tak, kajš vedžete mi je moja mač a voka, kotri ste mi je zakvade vire vučivoj a vuboku zvjazanoš k mačeri Božej dale davoj preživjenje, tak je mi mač Boža trajna prevodnica. Ju chcu stajne lubovač, ju chcu stajne kvalič, k nej chcu sa stajne doverič.
1: Nábožné slovo k dnejma dženca na roku a zamovitosti kuluskie vosady Bernadette Lanzina. A s tým je 5 menšinu. Do 6 dospieva netko Štefani Klosec.

0: Apropos Thema Gubvanja Gottrusch sme Ronja Meli, da bolla dam raz da aktuelle Wudatscha serbskich Nuin aus dem Doradvorja.
1: Wortschim, so Jensa Rano Ritschi. A do chitame Venuina.
2: Na prenie stronie čitače artikel vo pšichanem prenie mletniku serbske zakonne šule, tam nesmio serbsku radunju ale jednu radunju z 21 džičimi. To je serbskim novinam rečnik krajno zarada za šulu a gubvanje lasup vopkručio, tež raduniska vučoka nebuđe mačona reč na serboka v nastoku ste. Lasup pak doda zo zmeja džiči rečnio skupin 1 a 2 vonu vučbu bola mačona rečno vučara abo vučoki. A je tež staršiska iniciativa so vupraji v arteklu a tamte zonime, zo maja starši hišče dost švotevrenih prašinju. Tež my so dale s temu zabirame.

0: Just als Mensch noch passen mich ja nicht kommen raus nach der Wald ne Foto na nie hat sie noch hin hat schon ne super ne rausrane Pfutze Ronja tut der Foto a Wobrase der wie Jimmy Mestem Doc Wadne na Jean just als Schlitt na Packchikach Zigaretto tut der Schakomaya wird Gurenja wird Rashid 20 dir mir zweite Satz a Schiersnatsche so zavedische tut a nur Tobacco a Smirnica Banemske kotrasch wird poveduje przed pisam EU. Ale što su tute grauočivo vobraze minje nešće sač letach po pravom pšinjesli? Přepetovanja, kotre špuchu mjestrujem od Svetovije strovotnijske organizacije, od WHO vozevene, te do pokazuje, zo maja tute varnovanske vobraze silnišu skutkonost, čač rze tekstove varnovanske pokive, dokaž vovaja išče silniše reakcije a negativne nastajenje, ke kurenju hač tež sti, tam je nož tekst zo kurenje škodži. V Nemske kuri pak přeco išče niče štvorčina dorosčenih, tendenca ta pak jasnje spaduje a je mine niče sač letah tež silnje spaduava, hač pak so to šokovih foto dla menje kuri, to da so letma dopokazač sledžerjo. Na to skečna so je češko efekt varnovanskih vobrazu vufiltrovač, dokaž knježerstva tudi z večeroma, že z drugimi napravami zavedžehju pod CV EU. V Nemske to ižo trochu dleje, zo so nutska, nesmije kurič, ale šelake teke naprave přečivo kurinju, kajž menstrujem tež zvyšenje davku, šak su so paralelne k vobrazam zavedli. Česač lit potekim, je ižo mame, tuto votrašace fota na pakčikach cigaretu, a ja nicht do škuli tunci přeco išče, jednu cigaretu dovolí, kajž tule, Michal, což, išče jednu cigaretu.
1: To bíš je skurina noc, kanč mi stiješ je dym, da du bist gut rat spät kurz. Ja, wo tropsch ja du was im Akkurusen, ja, tschi bi, yeah.

Jess hat mich schon noch da, Napo, was sie mich hier. Schulagi, a Schularia, Jess hat dich litniko, gell, ich maturant, hat das sowieso was rätsch, pro wanyo, als China sie müsle, wop schichodje, a stuisch sei mu jesser sa wukubwanie, aber studi pola polizier, tun moje sa wotem, jutze in formu, ach budescheni, Wodeče budešinje, pšistajenski poranžova zjazkovi je policija, tun vodmo je menujce navšitka prašenja v policajski službje a v vukubvanju. Predstaje so šelake povanske pers

Včeraz odrejštenah podpisane zrečenje v financovanju založbe za serbski lud podpisali, a runje v tutem podavku informujeme vas vezo, tiš v obrazah. Naše nove web pojestče v obrazah potekim namakače, kajško je to džen na naših internetnih stronah, na naši app NDR Serbia, a vezo tiš socialnih sečah. Vesove impresije smo tiš z budarec statoka v Jasince zapopadnili, tam su so kaponu v spivanju vobičovali. Najlepši tun zaspiva, no kejč po teke tro visoka ličba, 104,5 razu v hodžinje, a vesove mezivrča v obsidžerju, dobičerju, te možeče se vizo tiš vidiju v obladač. Vizo ne pobrahuja tiš zase v obraze meje metanja pri najkrasnejšim vjedre, a to mjedstrujim v Krusčicach, v Dobrošicach, v Vorklecach, a samo tiš v Zejcach su vokuvo meje rejovali. Tuž neskomče tutoriane v obraze Avidia tiš naši v obrazovi galeriji v Sči, na naši app MDR Serbia, na internetni stronje a tiš socialnih sečah.

0: 5 Menschen noch, du hast mich.
1: Nabožné slovo.
0: Magenta Bernadette Lanzina, Sisaloa.
2: Mariu jasiatu před slubovač zu kne radosči kodžu kne zrudobjedu. Da krika v prinestučce znato o marianského kjörluša. A kelko vjernosče v tutych linkach za moje živenje, za moju zviazanosť s mačeru božisti. Hiže jako dječo nas voga a mač šela ke kvalospive a kjörluše k mačeru boži vúčešti. Na putnikovaniach so modlo a spivajo v procesionje a v rožinčanske sjatnice kne voachme. Pozdišo nosich jako družka viacač 25 kruč mač božu z nebelčic do rožanta. A nitko? Vám sa nimale šidne v svojim večernom bačeru kni. Doverám je moje starošče, svoju nuzu. V zadvilovanošči a bezradnošči. Čakuju so, za všitke dobroty. Tak, kajž vedžete mi moja mač a voka, kotri ste mi zakvade viere vúčivoj a vúboku zviazanoš k mačeri Bože dale davoj preživenie, tak je mi mač Boža trajna převodnica. Ju chcú stajne ľubovač, ju chcú stajne kvalič, k nej chcú sa stajne doverieč.
0: Nábožné svoj k nej má dženca na doku a zamovitosť či kulovské vosady Bernadette Lanzina.

0: Was a menschen o boas mich hier, nascha poslet na wussewanska hodjina jeso za hiva, a ti smijeme viso tisch, dosch dobre serbske titule, miestrim smetsche sana tute veselic. Dopam sa zas, spiva Veronika Kalinutschzina.
1: Je wasse bitos, serbske.
0: Bo du alu, Markus Moa.
2: Schas gschiet vama.
0: Abo chasu, Andreas Picking. Tutti mi titulemi savieso super zdomuje, zdomuhic, tak reka ti študun titul Tomasza Krauze, tuž pšiju vam šim rjane džin, a vizavele vuspicha na džede.

drei Pschirschim wun može, wokom ikne cele važne nadavk spelnič, a muži namestnje njezboža vulku dobrotu činič, mjenujci jeho v mačarščine zmirovač a troštovač, abo tež šelakore tehnijske vice a postupanje pomocnikov vujacnič. Cio dovolnice bych usi hakle punželu popodnju potekim cele krotko dosypnenja domu z cyva do Zorelca dojeli a tež do tutoho bydlenja tam došli. Po informacijach muža, citaj so vuna, jeho 25-letna zubjena přečelka borze tež z manželič, vun bi jenuž z krotka voku rožka nakupovač šo žone v ostachu v bydleniu a jako som už potom nauruči, ležeše tam, že iš do toho dom stieše jenošišče vulka ruina. Zorelský vyšší miestčanosta Oktavian Urzu po takým vokomikne nie jenoš vyšší miestčanosta, ale tiež troštova a dolmeča za dôlnika z Rumunskie.

0: Če hodla? Kak? Što? Lexia, praši so!
1: Hej, zmi tu! Ta dere vonja. Hej, tu svičku je Stefan Samki dal, a nam Dario. Ma von doma wusk? Ma samo pčoki, a s tym tiš wusk, kiš može zadovužiwać při gidanju svičku.
0: Vitaj, taj!
1: Dobranje, Lexio. Vitaj k namaj. Zasvičju runješ, Tadeo. Potom mamoj při snedani svičku.
0: Cille vosebitu a drohotnu věc to mataj.
2: Može moj poprompten vosk tež ješt? Všako vun hižo dere vonja.
1: Ty mini šo, stož dere vonja, tyž dere svodži?
2: Možu si představit, co vosk voprodži a dere svodži. Snano za mjedom.
0: Ideja so mi ljubi, jara, ale...
1: Ale što? Vosk nie kjeđi?
0: Buđe taj so dživač.
2: Nitk nečin to šo tak napijate, ljubi, Lexio.
0: Potekim. Nie vopdživane vosk, a to je cilj važne, nie vopdživane vosk mil to byč, tun može čvovek bez obmyslenja jesť. Ve vosku su drohotne enzime a fermenty, kiš so při kusanju hakle tak pravje doslino votedadža. Mimo toho je płastach, niemske słowo za to je wabe, propolis, tajka cyle drohotna a wosebita żywica.
2: To sam już raz słyszał.
1: Czuwaria na wikach jutrudy jako degu kujkatu w szklincach przedawaja, albo rozpuszczenu w krepkach.
0: Haj, tuta żywica je jara stroła. Nikoci se ju rano hižo do svojeho myslia zmyšeja.
1: Vim so dopomnič na viedženie, jako bychme tam po líznariec vuja, při jeho koučach. Vun to všo mieše.
2: To je popravom šo jara suche, abo? Tajka kulka voska nedá so vulce formovač, abo?
0: Oju, budeš so dživač. Při 20 stopniach čopvoty dá so vosk formovač. Od 1,6 do 6,6 stopňo Celsiusa počne vosk škrič do biežitej formy.
2: To dere vonja.
1: Vodkustala raz.
2: Ale nesvodži za ničím.
0: Tak je. Pravy pčolace vosk jara dere za medom vonja, ale za ničím nesvodži. Tež vaju čivo neby převele z ním započeč muo.
1: Po takim ničo za našu rajnšu cautu.
2: Nie, mit definitivne tež lipe svodži.
3: Cik, ak,

0: Wodua luz bivanše Markus Moa a nitko přepodam svovo do Salova Bernadette Lanzini.
1: Nábožné svovo.
2: Mariu jasiatu před slubovačcu k ne radošči kodžu k ne zrudobjedu. Tak ryka v prinestučce znatoho marianského kirluša. A kelko vjernošče v tutych linkach za moje živenje, za moju zvjazanošč se mačeru božistej. Hiže jako dječo nas vouka a mač šela ke kvalospive a kirluše k mačeru boži vučeštej. Na putnikovanjach so modlo a spivajo v procesionje a v rožinčanske sjatnice k ne voachme. Pozdišo nosich jako družka vjacač 25 kruč mač božu z nebelčic do rožanta. A nitko? Vuam so nimale šidne v svojim večernem bačeru k ne. Doverjam je moje starošče, svoju nuzu. V zadvilovanošči a bjezradnošči. Čakuju so, za všitke dobrote. Tak, kaj švedže tem je moja mač a voka, kotri s tem je zakvade vire vučivoj a vuboku zvjazanoš k mačeri Božej dale davoj preživenje, tak je mi mač Boža trajna prevodnica. Ju chcu stajne lubovač, ju chcu stajne kvalič, k nej chcu sa stajne doverič.
0: Nábožné svoje k nej má dženca v nadoku a zamovitosti kuluskie vosady Bernadette Lanzina ze Salova. A s tým je s dobkom 5 minčinu do 9.

Kutam pilnim zvieretkam žincajo svetovi žene pcoko, k tomu svišiša planašake, ve prevozu su se před kotkim zmakali ljubovare historiskih trekarjo. Naša reporterka jo za vas tam bila, a jo teke pijedala ze Serbom, kateri štošten event sobu organizirujo. A pek letnjom z vami teke šti do novega utaša našega serbskega tiženika Nove Casnik. Sumislim, maš se zasi upašio vestaš pri radiju.

0: Kudni unana, jo jas prijavos rozvijaselinski program specijalnje za muskih psigatovava. Na koncu tuži njasu soho zmakali ljubovare historijskih trekarjo. Veci ako 200 redkih trekarjo su glucno obsežja reprezentirovali, a veni su prišli s kaščimi do rozgrono, v svejih jezdžil var su ulicovali v vesebnoščach a čojenjach okovo njih. Veci v tošto muskecem Hobbyju, kötterisch, wenn ja za Dieselom, Veljom, a pilnem prochom, z genioša verospschawie Julie Grischine.
1: Marko Witke z Philadelphia Bramborski przygotuje traktor za start.
2: Jetzt haben wir die Heizlampe angemacht, die kommt jetzt unter die Glühnase. Jetzt müssen wir so 10 bis 15 Minuten warten, bis er Temperatur hat, damit dann der Diesel darauf verdampfen kann und der Motor zündet beim Andrehen.
1: Везе двоє сам натворив, а його трактор пшішігньо на займованих оглядарів. Венікще слышаш, як старий мотор клінцить.

Vice Bujova Hesha Buzuchi Ras Vitainski Svijin Kleb Asol Saubelario Obelarki Mesta Grajo Mekute Gösbe Kusdejin Pasujuz Spiu Kleb Asol Jove Mogi Kultura Ritual Vitania Sageschi Tag Teke Ukraine Akos Biva Oksana Bilosir Text Spiva Uchabnie Vitame Vena Pobijom Jase Drugim Sledujuz Vitaisho Granicava Ukraine Ina s veliki učobnostju na rubje bičem, kaš pšisut. Pedavam vam klip a solj.

0: kužicenja.
1: Same haretoju końca koju studija učobnje gratulihu vaš k šincajšnemu 270. Narodnemu dnju. Prijašela znate domovinske župe Dolna Užica žicijom u pšerušom strovje mec derimeše, a se vi redne bosta koje svižin ve kresu ljubije familije. Ako cesnu štucku sme ljudove spiju, z našog archiva opetali stare nagravanje ze znatom spivarjom Siegfriedom Schramom.

0: Во весебна счахи нашого места с чароното адруге свишали вес вюје, ве туристиске информации Котбус сервис в Мишчанске хали нет о ве близкоши РББ студия згоняшо ищи веце, а теке жо бе могали цо доживиш, кртки досте нашо теке там, вет нинта побитую нове весебне веженје по старе мишче, а то за сербоку Sabino Zigoveo.
1: Josh ist vosebne pokazujo na te serbske korinje togomjesta, predne zasedlenje Vužicano, hove Vužice ve Hošobusu, a teke až žincejšne specifika mesta možeme ho doživiš. Dokulaš mamo ho vjele serbskih institucijo v mesče, my mamo iniciative a projekte, napšikrat serbske rejovanje a spivanje.
0: Ja, a teke šo okovo serskich drastvo zgrniju gösti vet Sabine Zigoveje. Bodeska oblacona uita Sabine Zigova gösti, ale nicja na pötomnosti okovo drastve co göstiom přerazíš, teke druge vesibnosti pšašanje jo jano lidsto zveno žio šo v zaplanovanem casu.
1: Vižin je trajo nekak potra gožine, a my možeme ho v starom mieste šukne vážne stácie doživíš, kenč sú vosebnosti. Napríklad Serbskú cerkvu, Serbskú ľudovú banku, Serbský biertl toho miesta, Serbské vúmiestvo. A také napríklad žojo Paulina Krautsova statkovala, aber zur Schotecke Seimne, als Stecke Ludwig Leichhardt, a Karl Blechens, die Mewe, Serbske Marscherie, als die Akogolle, Serbske Dommerpoedali.
0: Ja, wird nennt der Mischerschosse Pschisiawisch, wer Cottbus Service ho na Barlinskem Namestne Schestschwecheche Bosu, sa Serbske Wieginje, postare Mischche, se Sabinu Zigoveju. Sa Kupku, s maximalne Pesch, a Cisascha, wesobami otomischna.

0: Jiuja scha birze a barze ve sagro dach an pelach. Jinse jos vitu jin. Zoko, alle tak deres jim. Nijo beschkom, nasche Zoki so abgrasone. Se zmenu klima se pschibli jojo noe winik. Stoi juja pschedjori ami bemogali gronisch. Joto asiatiski scherschein. Wenn jos juja ve pöt viazone nimske ros pschestreo. Bramboske a sakske nisu ist die jednoga name kali. Alle experte gronje. Asche njama javetsi dvojko trasch. Mekolika Gregor Klim. Weg zum WC.
1: Problem ja, da drüben da gerio miodove psoki, a teke žive psoki, a druge insekte, kotere oprošejo naše rostline, to cenje naše šeršenje, naše domorodne teke, ale v jednom takem vulu, te je nove družene, te je asiatiske, joj viele, viele WC exemplaro, a v drugih regionach južo markujo usledki, producirujo mjenje pôdo, išči majo nažejo, až v Zajčnej Nimskej se tak neupšestrijo. Dla toho, kde kúšte to meldováš, kaž exemplár abo vúl namakajo, spesnáš mežoš asiatiskego šeršenia na tom, až má žouté nogi, nic brúne, ako te naše šeršenie, žouté a oranžové smugi na kšebiaše a cárnu gvoku.
0: Ja, asiatiski šeršen stojta gronjone južo pšedžurjami. Ku tem je slyšišo išči vici v sereskem programje, teke ze sereskim biologom mame pred kpedaš, abo ze sereskim cukarjom.

0: užitzenia.
1: Same haretoju koncakoju storija učebnje gratuliru vaš k 72. narodnemu dnju. Prijašele a znate domovinske župe Dolna Užica žicijomu pšerušom strovje mec derimeše a se vi redne bostakove svižin ve kresu ljubije familije. Ako cesnu štucku sme ljudove spiju, z našego archiva opetali stare nagravanje ze znatom spivarjom Siegfriedom Schramom.

Dajša se prehvataš, co vas mimo Bubaka viče plana zvecakujo, Diana Šejcova viže vas přes program, a ja mam Jano Ščica, s vam na zase svešanje groniš, ja som Anja Koroj-Čvarcova, žicem vam šaušarjetne vet podnjo, a spedobne jacor.